0: その方の連続的な話だと。
1: これからのことつなぎやすい大丈夫です。やりたいものさんもあなたにね、アプリケーションに参加してもらったとして、それじゃあ何なしに、それの人を変えたらちゃんとでき、やったときなら、あれさまらず。

できるね。D だから僕らにまた比率差がつかないんですか。僕らに比べたら D しかなかったんですか。その D の言い方は D からだけです。今